тишина спруцонца и аз седам пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Тишина спруцонца